Da propitius pacem in diebus nostris, ut opa misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et event

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meum da vobis, ne despecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine nos venius, et ecce sacerdo meo, sed tantum digredo,